0: мама нақшыдыка баскеттарын теп койупту жума.
1: Музыкаладыки сазланым азрак ис кылалыганык азрак музык сезимиңиз бар экен сизлермай?
0: Кадырлык аңлашма программабызды ахырлаштырабыз. Программа риясатчылары Рошангүл Басытулар.
1: Ошуржан кызыр.
0: Дөвөтчү мухаррир Патыгүл Мамер.
1: Хайр хош дослар.
0: Хайр хош. О, баркатын ондорду мукафат бермиз деп унутуп калдык. Айтып берейли.
1: Макул.

0: Эчтеп.
1: Бек кускунуптан тухлап, шунда катты еп ичип үйгө адамдан акыбал сурамбы то, э? Ма биздек принцип туруп иштегенлерди сурайды ау.
0: Ма аттыргүлүм дейди азыр, ма кулжу келедиган ясли. Яман кыпсыла кулжу экенме, кулжу келеңди мен теклип кылай, кундай дейди
1: мына. Лекин түнөгүн санимден билен илгар маалым көтөрө калды, э?
0: Туура. Силер акилер кытымлыкны эмне кылаңлар?
1: Батчылар мен тохурменни еп деди экен, туура. Екен да, тохурмен бек таңлык.
0: Яман окшойдуган бир ашы башка кабап лагмасадыга еп ачы, шуну деп сорасыз.
1: Немиш кылатмыз? Ой, şu радиону аңлап, немиш кылаттык? Ой, şu радиону аңлап деп шакыржан. Аббай сурат үзүңүздүн эмес шакыржан.
0: Элике ма пайыз чыкты ма?
1: Үзүңүздүн чырайын кылмамсыз. Лунчан кодсы кошуна еде шунда машинала көп деди, а будун очури.
0: Колону маңы бе деген аңлачымыз.
2: Кудай атайын ятаракча яқты ма?
0: Яқшы ма?
2: Сенің маңы бәген жауап аңлан Аллах әжеп тәсіпті. Машинды бір еқылым бар сен, ой, әжеп сүйке қылды әмі. Ойыңы кәкім сатты қиял, машинаның бәген тәсіпті аңлан Аллах сатты қиял жауап аңлан.
1: Қандай ол
2: дей?
0: Сиз жо ма учур кеп болгондон кийин караң, эти бир 12120 чыкарсаңыз билесиз. Шунда инок расмилар менен түшсүз эгер түшкөн болсоңуз. Ам кандай кылсыз у машин токтотма дегенге апрып токтоп алсаңыз ачтак шу түшүдөн кеп шу. Шунун кадаймкан автомобиль токтотмайлы деп бек чык табатбыз биз. Токтотмаңла, ухушун гүлүкүнүн удулуда айлык яңысаган шоучунун алдыда жогон бир автомобиль токтуш орну баш жой токтотсаңла болду мен дайым жой токтум. Мында кеп ба?
1: Кандай ай, колжук келсиңиз, 6 шарга келиң да койдук. Текип кылган яным туура демесиңиз, кандай ката бир 6 шар деп издеп жүрсөм, бүттүн кулжуну издесем чыкмас 6 шар деген я. Менин уям нах шуяда деди. 6 шар деди.
0: 6 шар менен алып келсиңиз. Лиушинг жели хей чаллай кылып
1: нахшыган.
0: Да, колуңузга ак сап деп келсиңиз. Неме деген?
1: Ай, бул шикитамда шарт топту кулуңузга ивам ивала ивлана адалды мидиңиз?
0: Анда айландырып.
1: Ха, айландырып, ха.
0: Ашта кысыңыз болду.
1: Бир куламды келип күгүш мына. Ха, мен кессем салкындап, ха.
0: Өткөн кешкен яладан маражын яп, унун экен илки болчу байху деп бир нерсе башын ичеп, ха, унун экен илки өп кесип ба ван хон уни яп, ха, унун ки кабапларын яп.
1: Мейли.
0: Ха, ашта мансыз
1: болду. Болду анда кепимиз кеп, ха. Жуян тараплар жолдор аван айды савенин учуре. Немиш тох кракеш кылып аттыбыз деди мен Абдулла. Мышу гипимизни бирден бир илик алган Абдулла болду, э?
0: Ха.
1: Атыяк немиш кылатсызлар, немиш кылмакчы?
0: Яма Зулпия ханым деп то, мен көйнек тиккеш яктырып аңлап атыман дейди.
1: Ха, Тиешаван кыда дукан бизгеш аңлап айтып то Абдулметжан. Шүйдүга мукаппатын бәс аңлап болуп кетип бермиз. Түштүнген катнашыңа саат 16-дык программага.
0: Шуну бермиз. Абдулметжан
1: ан. Бүгүнкү катнашыңа түштүк программада Кунзаядан менен Яшар дегенди ошо саат 16-дык программада илип элең дегенди деп ашып программада киргизетчи менен пикирлешсиз. Шуну менен сизге мукаппат. Буламда Абдулметжан.
0: Туура.
1: Баадок экен сизге. Деген ошо саат 16-дык программада амилдештирсиз буланда.
0: Каргай кыз сиздин сууларын сурапты. Кундузаяда көрлүгү баган чыгыңызды ошуржака мейман кылганбы, кылмаганбы дейт.
1: Жок.
0: Ошуржака алдырап
1: адамсын.
0: Нейромен
1: мен мехман кылай десем мо карысын көрсөтмөгөн.
0: Ерин баалык нейромен не аппамеген адам Кундузаядан апырып мейман кылып койсун.
1: Шундай ба. Булак пиши көчөлөрдө машин көп деди Абудунун учуру. Эркин эпендим.
3: Яхшымы Яшар?
0: Яхшымы?
1: Яхшы.
3: Мана ал сиздин аңлаватым. Эй, яман катында Кундузая. Болсо кемсиң Синжанын гүзелдигин билмейсиз. Бир килип ойлоп кетем.
1: Сайрамга адам. Сайрамга ба, сайрамга бамыга адам бака яшапса деп бекчик ко азыр ма тоюнда ашына. Ашы кыл шекилдеги шипинг. Шуң шу мен яшымапты мен эле дедим. Яхлыкен бага сайрамга.
0: Бир пакка. О кеп азыр модо
1: кеп. Кем азыр лыкы чык уяда лыкы түзүлүп, уңшап, саят ичитилген аяк я. Тазыр тихим чырайлык болуп кетти да. Мен сула, онда кин нургун саят урулары, саят палият мазмунлары.
0: Айран калдыргудек бир манзара бадам дүйеде.
1: Туура.
0: Şu вакытта мо ашо Merkez Radio Televiziya Baş Stansiyasına riyaset sahibinin berip eşeğe karaplaş ağzı alıp kop gelmez mi? Şuna olan şu gepnin deptike.
1: Şuna olan şu modu kettiğü. Salim mi hukuk bağımıdın mı?
0: Bakağı yaşapsa.
1: Bakağı yaşapsa.
0: Ne be?
1: Ha, çişiğinin bardı göşeye deptike vaqt

Кен Сайюли Куанхой Көрүктүн Хоншан жолугуч болгон бөлөк жаныптын шималга тосулушпа экен. Иттипак жолу Жиңиң жолунун Меңпа көчөсүгүч болгон бөлөк шималдын жаныпка тосулушпа экен. Мазмунларыбызды жеткизебиз. Шейханзы вокзалында Ошидан кеткен жолуучу жеде куткузулду. 6-айнын 14-күнү саат 12:40 өткөндө Шейханзы вокзалынын поезд күтүү залында кызматчы кадымдардын бир айлан Ошидан кетти. Доктор бамы? Деп чакырган аваз аңланды. Поезд күтүп турган Шинжаң тиби дашы өз кармагындагы 7-нчи доктурхананын нэпэс жолу ишке кесерликлер бөлүмүнүн муавин мудир врачы Жын Лили, балнис доктору Жаң Чаңши бир-бириге карыгынча тезле орундан туруп, кишилер олушбаган жайга карап жүгүрдү. Улар нах майданга берип, жерде чырайы татырып кеткен бир 30 жаштык жолоочунун медир сыдыр кылмай жатканлыгын көрдү. Кепимди аңладыңызбы? Ренлили зоңзуйп отуруп, йыкылып калган жолоочунун мөрүсүгө енек урду. О, ишке катым чакырган болсому, жолоочудан инкас болмады. О, якын келип күзөтүш аркылуу жолоочунун көкрөк капызынын ажыз ритмде көтөрүлүп түшүп атканлыгы, боюн артериясын тутуп, тумур согушунун тадирчи ажызлап кетип атканлыгын байкады. Бу чакта бемар эсини жоготуп, тиштери киришип кетип атат. Ахвал жидди. Нах майданда тил баскычмы жок эди. Жан Лили жолоочунун тилин тишлеп алыштан сакланыш үчүн бемарнын эгизин эчип, бегиз бармагына киргизип, бармаклары менен бемарнын тилин тишлеп алыштан сакладык. Жолоочу унун бармакларын чың тишлеп алган болсому, бардашлык берди. Амда бешини кейниге бурап, жаң-жаңшыга кан басымын өлчөп бекишин табылды. Жан Лили жерде тизилинип туруп, бир колу менен бемарнын эгиз бошлугун, жана бир колу менен боюн артериясын тутту. Шуның белән бер вакытта көкрәк капызының көтәрелеп пәсләш ритмыга диккәт кылды. Бемарның нәфсе ба булсымы, ләкин тәдирҗе аҗызлап, астылап китеп атты. Бер нәчә минуттан кин жаң-чаңшы кан бесим өлчегешне алып йөгереп келди. Бемарның кан бесимы төвәлләп кеткән булып, ян беләк артериясының сугышы яна ла аҗиз иде. Ишкәләрне нәүәтлешеп, бемарның әсүше, нәфәсленеш ритмы ва томур сугышын күзәтеп, атрапта һаваның үтүшип торышыга дәвамлык диккәт кылыш белән бергә бемарның хаятлык аламәтләргә алайды көңел бөлди. Тәхминән 10 минуттан кин бемарның әсүше тәдирҗи әслегә килеп, көз алмысы хәрәкәтләнешкә башлады. Әмдә көзене чимелдетеп ишарат кылды. Тишләре мо астаста бошып, нәфәс алышы мо тураклашты. Бу чакта 120 жиде куткузуш автомобили мо нах майданга жетип келди. Жиде куткузуш кадымдарынын баалышы ва ички докторунун вактыда бир тарап кылышы менен бемар тилин тишлеп алмаган, нэпэс жолу мо раваллашкан болуп, кийинки кадамдагы куткузуш үчүн кымматтык вакты колго келтирилген эди. Азыр бемар Шейханзы шаарлык халык докторханасына бейхатар өткөрүлүп даваланмакта. Аятлык аламатлар мо тураклашты. Ха, досторумуздунки учурлор карасак, Нур мабу даңлык төңдө машина көп, лекин тосулуп калмады деген учурун калдырыпты.

Өйден кечкип чыкканыңызга ичиңиз тытып болуп атамды. 107.4 Катнаш Санат радиосы сизге шуны аскертудыки, ар кандай ахвалда автомобилни астайлык. Алдыдыки автомобил менен белгилик арлык сактаң. Роя халатыңызды таңшаң. Эсиңизде болсун. 107.4 ар вакыт сизге хамра.

0: болжок кетип барасыз эле эмесби?
1: Максилан аңлаган. Туура, туура аңлагач, эми кашту сак болду, э?
0: Аркем, мейсамака чиш моюнму, яки чаш моюнму, ошорча деген жооп беремин деп. Эй, менинче чиш бек моюм де. Мау чаш менен бир нерсе жигилонмайды.
1: Чаш болмусун бул экен го, демем сиз эсамка.
0: Э, бола берди. Неме чаш деген бола коюп элеп, алдыга келген наз нематтарды ямастыктан артык казап жок де.
1: Шуа.
0: Шуа менин жообум чишнин толук болгону жакшы. Мау чашнын боламды, булмамды, бунун менен карым жок, амма баш аман болсо болду де. Э, ошоржандын жооп беремесиги себеп унун да чишми ба, чашмы ба де.
1: Чашмы ба.
0: Шуа. Бау талла суалык келгенде була сал инжиклайды.
1: Тара исамкам жык ишланы көген, жык башланы, жык тишланын кадырыга

0: буйрэхний деп.
1: Ой. Исамка юмрох бамамс деди. Эй, мен азыркыча юмрны окап бакмадым деп бактым де.
0: Бусыз декламация кып берин деген болсоңуз юмрын асыл тех жакшы болот экен тук.
1: Амма менин бүтүн юмрларымдын аммиси асасен мау настрий шекилди де. Мау рубаи шекилде чакчак кып бакмадым мен. Ве. Кашка шаары Йиңбиң дадо назар баглужын хоңлүдүң чыду шаарычы карап маңгайлышта деди хупи деген достумуз.
0: Макул
1: Махмутжан дедикма
2: маал титиреп келе дегенмен пайыл ташка келип жок дектим азыр.
1: А балдамды амал жок
2: кайсыгынанмайдыган бир жол экен го бу
1: Махмут жоо эммебиз машина ылып алдык эмесми. Болмаса бурунку дек машинасы балага аваз кылган убакыт болгон болсо аы шаарычы тез сүрөт эмес жукур сүрөт таш болуп кетет.
0: Туура унусуга бир убакытка туура кеп калды эмесми үчтүн үчкө убактыбыз
1: мамызнын машинасы бар бир үйдү бирден ичкиден үчтүн төрттүн үрүмчүнүн аалысы кыйлы көп машинасы жок айылдар жок болушу мүмкүн шунун үчүн эмди туура түшүнөйлү
0: шу
1: бунундумун кеңири жолла жасылып калачума
0: кыйым жан
2: салам бирдетиптреяттачылар кашка жол кайрадан кашка айдырымыдан мендат жакшы болгон жолла кошулуштурабан
1: макул хуанкылуу кошулунушта хыйлуң жаңлуу абдымабулла аке хуанкылуу дем абдымабулла акеп деген кепкен да ба
0: хуңгуанша жолдор бек тосулуп кетипти а мардандын учуру кыйымжан экен азыр оңлудук го а
1: жок жок оңлумудук дейм мен койгондой кылмай калды
0: унда болсо
2: салам бирдетиптреяттачылар кашка жол кайрадан кашка айдырымыдан мендат жакшы болгон жолла кошулуштурабан
0: макул макул
1: болду мындай учурларым жеткизели аңлуучуса учур багаж учурларыбызды дикат кылачыла быйылдын алдыңкы ыйрымында автоном район дөөлөттүн конусун еңисиге алмаштырыш маблагынан 1,700,000,000 юанды колго келтирип 11,600,000,000 юандык истемалга түрткү болду. Шунун менен бир убакта автомобил, айыл электр үскүлөрү, кон ракамдык максаттарды еңисиге алмаштырыш жана жаңы акыл максаттарды сатып алыш асасында кона акыл үй жазырын еңисиге алмаштырыш жардам пулуна жол коюп, жер сүпүрүш машина адими, кач үйүш машинеси, ракамдык фото аппарат катарлык 10 түрлүк товарды жардам пулу дайрасына киргизип, истемалчылардын конун жаңы алмаштырышы кулат кошту.
0: Şundaq aile elektr üskünlərinlər sal konrap qalğan bolsa almashtırıb itə deyib oylğan bolsanlar, məsəl avtomobil, anandan kim məndaq şuzu championlər.
1: Ya süpürüş maşını adın bamı?
0: Ha, baylıqçı, məndaq qılqı, yəni nim qıb verilən, tasab verilən dügiləkçı ilqi.
1: Qaçı iş maşını suğu
0: bar. Ha, o ba. Demək aşlanın hamını mən məşu dairdə setib alalaydıqamız da konunu yeng almashtırış boyunca.
1: Bağa hazır üydə şonu qammab durmasınlar.
0: Biz мына үйлөрдө мында ишни кылган убакыттын орнунда мында отуруп, мында талага чыгып, сен бу кылып сайлык кылгымыз бар эмесми?
1: Сен диккат кылыңлар.
0: Немишка?
1: Бекере кадырлаңлар. Мен нәрсе бар
0: экен. Бурулуклар камы демек, силердин кыйлы бурулук камы кан.
1: Сал кадырдымсыңлар.
0: Биз анчы мунчы.
1: Үйге анда адамдан тоштурып турган болсо.
0: Алкы силагу бурунла ушундай мындай бек ролум болуп кетмеген эмди
1: жатай жериңла көбүрөөк асты айылдыгыңла бакча анекен дүкандардын алдыларда жатыдыга ашчы кылгандай кылды
0: биздин ушулай жирак бизлер ачтан силерни чакырып коюмсаклам
1: со арда үйүн а болду
0: силерге ким болуп турду да
1: вай
0: Байрам.
1: Боп турду да убакыт. Тазла. Какшымайды. Аяк карыз бодлукла жараңлап аткан маяк карыз деген кийимлер деген ташылынып туган. Э, сүпүрө алда баган экен сүпүрүп. Жүйөдсек жүйүп.
0: Туурас. Улар деген котулдымайды. Эй, ма пайпыңызды мен сеп коюпсуз. Ма көйнүгүңүз мияды турда деп мында какшап котулдугач ана нерсени жыгмайды да.
1: Котулдап кеп калса төктөн чыгырып дейт эмес. Кулак тез анекенин чыгыйдыраак төк жетип коем. Кызык иш.
0: Каплан кек кылаң.
2: Ама бодуган көрүктүн астында жана мына ушу чийсан каратманга жөнүштөн машиналар бек кеткенин
0: макул макул
1: булбул көйө дейбизми тослоп калыпты ама даңлык даңды машина бек көп учат учат бучат тосулуп дейди мына моурма э болло аманда тослоп турганды кысташ

21-дан 32 Цельсия градусгача, 19-нчы числа кечеден 20-нчы числа күндүзгече ава учук, температура 22-дан 34 Цельсия градусгача болоду. Мына эмне күнлөрдү давамлык ысыган алатта давамлышыдык аңлагычларыбыз шуңа эмне бек саламлыгыңларга дикъат кылгайсыздар. Элеке муздек суу ичип алмаңлар. Бу бейвастам ошо ашказан үчөйүн азым системабызга бек чоң таасир алып келди экен. Бир ички кытым кыйшын болмас дейбиз, давамлык бу кыл халат узун мезгил давамлашкандан кийин биздин кимишкемесен ашказан үчөй дегендек бейваст биздин азым системаларыбызда базан бир нормалсыздыклар көрүлдүган, базан бир агешми кеселиктер козголуп алдыган акыбалар болуп калат. Ошого ян бирсиге эмне жемек ичмекке дикъат кылгайсыздар. Болупмы убакыт өтүп кеткен, туруп калган тамакларды түштө этип ашкан үйлөрүбүзгө абдан күн түшкөн болсо кызып унун мисалы температуранын себеби менен сүпт өзгөрүп калдыга акыбалар тез жүз берди. Яздын күн 3-4 сааттын ичинде каммайлан тамактын сүпт өзгөрүш тамаман болууду аңлагычларыбыз. Ошого амалба кеч диетага шыңылып калса унун бең шаңылсап согук сактылаша алды да унун кайлакка унун бузулуп келиштин алдын элишиңларын тавсия кылабыз. Эмектиктинке ар түрлүк иштерге дикъат кылышыңларын алай тавсия кылабыз. Амаңларга сагламдык яр болсун. Хош учурлап кепти Акбар Гонхой акыбыз кепти белен белен тижликме деп кепти Зухра аңлагычыбыз кепти каршы алабыз. Дил исимдеги аңлагычыбыз каршы алабыз. Гүл Бахрам сизни каршы алабыз. Досторубуз бирдек программабызды аңлап этипсиздер толум хош болдук. Анда саңлыгыч досторубуз программабыздын кийинки мазмунларын давамдаштырайлы. Бүгүнкү программабызды биз мындай мазмунлар боюнча аңлатып беребиз.

Радиан учурларыбызды учурлап бакен, каплан учурубузду тапшырып алдык. Нан хоюлар раван деп учур берип, рахмат Савини каршы алабыз. Бадам такси учур берипти, мау якен Сайдат үйдүн карап тарапка меңишта. Кош линияда машина көп деп учур берип, радиан учурчу достумуздун Михир алыс учурубузду тапшырып алдык.

Дөлөт ве районунан келген 32 команда 190 ишке тенеркетчи мусабака катнашты. Бунун ичинде дөлөтүбүз командасы жеми 12 тенеркетчини бул мусабака катнашышка чакырды. Бул мусабаканын тунжу кетим дөлөтүбүздө оңуштук өткөрүлүшү эсептелинет. Кадерлик аңлыгыч достор, тен тарбия ва сагламлык программабыз давамдашып атыды. Эмне программабыздан кийин акыркы дамдарда эмне кайсыңларга бир канчылыгын бир сабат сөздөп берсек, сабат мазмунларынын эң маңлагы жыгычыны чын дилимизден үмүт кылабыз.

0: Сайпымызда Тяньшан этикидеги Сайрам көлү менен Кянсай жылгысы деген темада токтолобуз.
1: Кадерлик радио аңлагычы достор, мазмундарыбызды аңлагач жана давамлык программабызга кызыгылык менен катнашкайсыздар. Вишен супумуздун номуру болсо XG 1074 FM, XG 1074 FM.

0: ماني
1: Көптен көп рахмат арманым, шындай чырайлык накшыларды бизге сокупсыз. Озорыңыз даымдык бүгүнкү кайырлы акшам программасы болсун. Рахмат сизге.

Достар, эке ушулага даамына карайбыз. Учурлардын амини келедимиз. Өзүнүнкү программаларын яктырып аңлап аткандыгын билдирип учурларын жолдоп көптөн көп рахмат. Адылжан, сизге көптөн көп рахмат. Гүлдөрүңүздү тапшырып алдык. Кадерлик аңлоочулар, эмне аңлайдыгыныбыз Назар Убул орлушудаги Чимендегүл намлык чатмын акчылар. Кени, мархамат достор.

0: тарап кайпсы сулу шитини чырбан сала болду. Программа ресетси өркө султан нөвөтчү мухаррир Мурат. Кадырлык тослашын улан кайрылык акшам программасы ахырлашты. Программаларны ар вакыт турмушуңарга камра кылышын унутмагай айтылат. Техник көп мазмунларды алмакчы болсоңлар Шинжаң радио телевизия станциясынын ер
1: як сизни чексиз шаттык чөмдүрүдү. Аятлык мусапсыда сиз кимлерде миннаттар болдуңуз? Яны кимлер сизге илхам берип атыды? Уларга миннаттарлыгыңызды билдириң. Бешиңиздин өткөн шу хикаяларды сөзлеп, миннаттар кишилериңизге рахмат айтып элиң. Энди аңлайдыгыңызга Катна Саннат радиосунун сизге рахмат айткан программасы.